0: Ciudad de Fiemme.
1: Mwashi beula no, mwashi beula ni mama, mwashi beula ni mwana mama, mwashi beula ni mwana mama.
0: 97.9 FM.

madikidiki, mamadas, matakatukidasi. Uwe tutupatu, nitakatuka na kutu nini kapashumbeni. Wakwa shaya mandio kala. Na dinembu yake, amepashumbeni. Na indona yake, nineka sana vemu. Shapita kukaya kwa kumari, unrakonia.